sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
5: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă

Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
4: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3.000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Live life, live Terra. Stay, 'cause I don't wanna wash you off, wash you off. I'm scared. It's been about

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi

pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Tera! Hey, yo, big wave! Turn the mic on.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada, 400

0: ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Live Life. Live Terra.
4: Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Life.
4: Live

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Live. Live.

angajat al unei bănci din Franța, concediat după ce a folosit mașina de serviciu în scop personal și a fost prins circulând cu viteză peste limita legală, a câștigat procesul împotriva angajatorului. Curtea de apel din Toulouse a considerat că sancțiunea concedierii a fost disproporționată. Banca a fost obligată să-i plătească aproape 77.000 de euro de spăgubiri și salariile restante. Cazul a pornit din 2022 după ce angajatorul a descoperit că autoturismul de serviciu era folosit frecvent în afara programului. Decizia instanței arată că abaterea nu a justificat cea mai severă măsură disciplinară. Morala, dacă tot conduci mașina firmei în weekend, măcar nu trece cu viteză pe lângă radar. Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Live. Live.

0: Tera. Andreea Pietroșel.
1: Spitalele din sistemul public funcționează în continuare la capacitate redusă pentru a doua zi consecutiv din cauza grevei declanșate de sindicaliștii de la Sanitas. În doar două zile, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României. Cel mai recent mesaj a venit de la purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. Și numărul victimelor decedate în cutremurul din Japonia a ajuns la 13. Echipele de salvare scot oameni din centrul comercial prăbușit în urma seismului de 7,1 grade. Care a lovit insula. În doar două zile, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României. După ambasada Rusiei, a venit rândul purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, să avertizeze Bucureștiul că vor urma măsuri de retorsiune în urma deciziei țării noastre de a expulza un diplomat rus pe fondul recentelor incursiuni ale unor drone. Mă reamintesc că ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat luni la Ministerul de Externe în București, unde au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Trei drone rusești au fost dobărute de piloții români după ce au pătruns ilegal în spațiul aerian al României la sfârșitul săptămânii trecute. Reactorul 1 de la Cernavod a fost oprit controlat din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării. Există riscul ca și reactorul 2 să fie deconectat de la sistemul energetic național. Populația nu va fi afectată și nu va plăti prețuri mai mari, transmit oficialii Ministerului de Energiei. Anca Năstase ne spune mai multe.
2: Ministerul Energiei a anunțat deja că importurile vor acoperi deficitul de producție. Pentru această săptămână, autoritățile estimează un consum maxim de aproximativ 7300 de megawați, în timp ce producția internă va fi cuprinsă între 4000 și 4300 de megawați. Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul. Nuclear Electrica spune că măsura este una preventivă pentru protejarea instalațiilor și avertizează că dacă situația se agravează, adică dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar parametrii de exploatare se vor apropia de limitele admise, ar putea fi oprit și reactorul 2. Debitul Dunării la intrarea în România rămâne la un nivel mic, record în ultimii 30 de ani, în ciuda precipitațiilor înregistrate în luna iulie. Singura dată când o unitate a centralei de la Cernavod a fost afectată de seceta severă a fost în august 2003, când unitatea 1 a fost deconectată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. La 24 august 2003, debitul Dunării la Bazia a coborât la aproximativ 1640 de metri cubi pe secundă, una dintre cele mai mici valori înregistrate istoric. Reactorul a fost repornit la 16 septembrie, după revenirea nivelului apei. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 metri cubi pe secundă.
1: Am ascultat-o pe Anca Năstase. Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru 30 de zile pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburant și cu apă. O decizie în acest sens a fost aprobată ieri la ședința extraordinară a Cabinetului de Miniștri, ne spune Valeria Bițu.
3: Premierul Vasile Tofan susține că măsurile aprobate vor permite fluidizarea importurilor, prioritizarea vămuirii și crearea unor coridoare verzi la frontieră, prevenirea achizițiilor speculative și menținerea continuității aprovizionării la pompă. Exporturile din portul Giurgiuleș vor fi permise doar dacă pentru piața internă sunt asigurate stocuri minime de 7500 de tone de motorină și 2500 de tone de benzină.
4: Lucrurile care s-au întâmplat țin de distrugerea unor terminale la Novorossiysk, care au limitat exportul de petrol din Kazahstan. Prin Novorossiysk trec circa 80% din exporturile kazahe de petrol și petrol din Kazahstan e principala sursă de petrol pentru Petromidia, care produce cea mai multă motorină pentru România și zona noastră. Doi, urmărim cu toții dezvoltările din Orientul Mijlociu. Al treilea lucru ține de situația complicată hidrologică în zonă. Râul Dunărea a scăzut mult și pentru că noi în mare măsură aducem motorina în țară cu barje riverane, mai multe din aceste barje nu au putut circula pentru a ajunge la Giurgiuleș, ne aduce motorină. Am observat o creștere a numărului de stații care au deficit de motorină. Noi trebuie să ne asigurăm că anume acum, în sezonul agricol, să nu facem situații să avem deficit de piață.
3: Iar starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 metri cu pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor sistemelor de captare și alimentare cu apă. Autoritățile vor evalua sursele alternative de alimentare, vor inventaria punctele de captare din Istru și afluenții săi și vor pregăti sondele de apă de rezervă. În același timp, operatorii vor actualiza planurile de continuitate, inclusiv prin reducerea pierderilor din rețele, iar Ministerul Mediului va monitoriza permanent situația hidrologică. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Numărul victimelor decedate în cutremurul din Japonia a ajuns la 13, în timp ce echipele de salvare scot oamenii de sub centrul comercial prăbușit. Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 grade a provocat moartea cel puțin 13 persoane în apropierea orașului Kumamoto din sudul Japoniei. Echipele de salvare caută cu disperare supraviețuitori prin subdărâmături. Cutremurul a întrerupt alimentarea cu energie electrică a mii de locuințe și a distrus drumurile din întreaga regiune. Iată acum datele meteo. 24 de grade indică termometrele în capitală, maxima ajunge la 30 de grade, sunt 25 de grade acum la Timișoara și la Craiova, 22 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 23 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Umami este considerat al cincilea gust de bază, alături de dulce sărat, acru și amar. Termenul provine din limba japoneză și descrie acel gust intens și savuros care face mâncarea mai bogată în arome. Senzația este dată în principal de glutamat, o substanță prezentă în mod natural în alimente precum roșiile copte, parmezanul, sosul de soia sau ciupercile. Specialiștii spun că umami poate stimula pofta de mâncare și îi face pe mulți să-și dorească încă o porție. De ce apare frecvent atât în preparatele tradiționale, cât și în produsele procesate. Iar dacă ai spus să vreodată mai iau doar o înghițitură, probabil umami deja își făcea treaba. Live. Live. Live.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Leave

0: În următoarea oră de program aflăm cum mega racheta Starship a lui Elon Musk a trecut un nou test crucial în drumul spre lună și tot atunci vă dezvăluim ce au ales cei mai mulți oameni într-un studiu, 50.000 de euro pe loc sau șansa de a câștiga 1 milion. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Live Life! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Live.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lift

0: Compania SpaceX a lui Elon Musk a încheiat cu succes un nou test al mega-rachetei Starship, un important pas pentru viitoarele misiuni spre lună. Vehiculul înalt de 124 de metri a decolat din Texas și a aterizat controlat în Oceanul Indian după un zbor de aproximativ o oră. Testul le-a oferit inginerilor date esențiale despre rezistența scutului termic și reintrarea în atmosferă. Următorul obiectiv este pregătirea unui nou test înaintea unei viitoare misiuni NASA. Starship este cea mai mare și mai puternică rachetă construită până acum, iar dacă totul merge conform planului, următoarea destinație nu va mai fi vacanța la mare, ci concediul pe lună.
1: Live Live Live Terra.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

Un studiu realizat pe mii de participanți arată că aproape 3/4 dintre oameni ar prefera să primească imediat 50.000 de euro în loc să riște totul pentru o șansă de 50% de a câștiga 1.000.000. Cercetarea arată că femeile aleg de cele mai multe ori suma sigură, în timp ce bărbații sunt de aproximativ 2 ori mai dispuși să-și asume riscul. Psihologii explică această alegere prin tendința oamenilor de a prefera un câștig garantat în locul unei recompense mai mari, dar nesigure. Specialiștii spun că decizia este influențată atât de situația financiară, cât și de modul în care fiecare percepe riscul. Sondajul a inclus aproximativ 4.600 de adulți, iar 73% au ales varianta sigură. Iar dacă ai întreba portofelul, probabil și el ar vota pentru cei 50.000 de euro pe loc. Live Live Live Era.

multe de oferit, chiar dacă iulie se apropie de final. Zic să vă bucurați de fiecare zi, de fiecare rază de soare și, bineînțeles, de orice timp liber. Ramona sunt, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și până la reauzire vă spun doar atât. Pa, pa! Live Life Live Terra.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Live live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live, live, live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Ora 15. Live la

Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, care trebuie protejate. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc.

0: energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.
1: Aș vrea să uit de tine, dar pașii tot la tine duc. Din viața ta-am plecat uitându-mi inima în trecut.
0: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
2: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Păc, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante.
3: Dulce.

Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile Circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând!

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

this is crazy. Don't mean to be shady, but to be honest.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.
1: Live! Live! Live! Live! Tera!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live! Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Live.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Leave

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Live. Live. Live.

0: că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Πατέρα. Ora 18:10.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Live.

22. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 29 iunie este de 677,7 MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 iulie 2026 a fost de 0,102 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Live.

sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, care trebuie protejate. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut.

atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

mesaj de interes public. Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 29 iunie este de 677,7 MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 iulie 2026 a fost de 0,102 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Live Life.

0: Live.
1: Live.
0: Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.
3: Aș vrea să uit de tine, dar pașii tot la tine duc. Din viața ta-mi plecat uitându-mi inima întregul.
2: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
4: Dar

spectacolul de muzică și comedie Al Adam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodar se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile Circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

Mesaj de interes public. Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 29 iunie este de 677,7 MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controle în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3.000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer. Live life. Live.

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Mmm, Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Lift!

Mesaj de interes public. Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 29 iunie este de 677,7 MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 iulie 2026 a fost de 0,102 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost, însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 29 iunie este de 677,7 MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 iulie 2026 a fost de 0,102 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Jate.
1: Live Live Live Terra.

nasce scrie, che nu jurătorie, nu mai furie. Scrie sentimentul, scrie senzație, a fi tot poetul, salva zonați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puține.

din această satiră. Punem mâna și luptă, antrenamente. Stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă. Punem mâna, visează de dimineață. Stai focusat, ai de câștigat o viață. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 29 iunie este de 677,7 MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 iulie 2026 a fost de 0,102 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o.

0: încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
6: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: physical and see if you would touch it.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: full for a guy.
1: Shut up, chicken!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Live live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.
3: Live live.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Noi eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile Circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune, pe curând!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat șichete, am luat junchil de castravete.
5: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!